lyssnar på rum går rätt. Ljus är i varat aspet. Kaut kuvel padari.